Manu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, Bamidu, B